0: ظاہر ہے جو سولجر ہے وہ فرنٹ پر ہے, لڑ رہا ہے دشمن سے, تو اس کو بھی تھوڑا موٹیویشن تو چاہیے.
1: بہت موٹیویشن, بہت موٹیویشن. مطلب ہر کوئی چھٹی تو سب کی کینسل
0: تھی, تو کینسل.
1: انسیڈنٹ بتاتا ہوں میرے دماغ میں جو آیا ہے. ایک ہمارے یونٹ کے اندر ایک آدمی آیا ہمارے پاس, کمانڈنگ آفیسر صاحب کے پاس, کہ کہتا ہے کہ سر مجھے چھٹی جانا ہے, لڑائی چل رہی ہے, چھٹی جانا ہے. کہتے سب مذاق کر رہے تو چھٹی مانگ رہا ہے اس ٹائم پر لڑائی میں. کہتا بہت ضروری بات ہے, میری ماں بہت بیمار ہے, اگر میں نہیں گیا تو وہ مر جائے. کمانڈنگ آفیسر نے بولا بھی اتنی بات ہے تو چلے جاؤ بھائی. کارگل سے وہ بےچارا شری نگر آیا, شری نگر سے جموں, جموں سے آگے, جموں سے آگے گھر گیا. چار پانچ گیا تھا 15 دن کے لیے. چوتھے دن میں ہم نے دیکھا واپس آ گیا یونٹ کے اندر. ہم نے پوچھا تم واپس کیسے آ گیا؟ کہتا صاحب میں گاؤں پہنچا, بہت جوتے پڑے میرے کو, میرے کو گاؤں والوں نے اتنے جوتے مارے. کہتے پوری لڑائی لڑ رہا ہے دیش, اور تم گھر میں اپنی ماں کے لیے, تیری ماں کو ہم سنبھالیں گے, تو وہ اپنا دیش کے لیے لڑ.
0: کیا بات ہے سر, کیا بات ہے.
1: اور میرے ساتھ ہوا شاہد جی, میرے ساتھ ہوا ہے سر. مسز چونا میرے بچوں کے اسکول کی پرنسپل تھی, جی ایس آر کے پورم کی,
0: جی
1: ان کی مجھے چٹھی آئی کہ کرنل صاحب آپ دیش کے لیے لڑیے, بچے میں آپ کی سنبھالوں گی. مسز چونا نے میرے کو چٹھی لکھا.
0: سر یہ ہے مطلب یہ جو جذبہ دیش واسیوں,
1: پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا,
0: اپنے سپاہیوں کے ساتھ, اپنے سولجرز کے ساتھ,
1: پورا کھڑا ہوتا ہے دیش آپ کے ساتھ.
0: بالکل. سر آپ نے بات کی چٹھیوں کی, کمیونیکیشن کی, کہ سولجرز کو, سپاہی کو جب گھر سے کوئی چٹھی آتی ہے یا وہ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے تو اس پر کیا اثر ہوتا ہے. مجھے تھا یہ ذہن میں کہ میں یہ گانا چلاؤں گا, اور آپ کی پسند کا بھی یہی ہے.
1: تھینک یو ویری مچ.